0: Ja, det er noe med det. Det er en kjærlighet til å være til livet.
1: Ja, du er snart på sånn 5 kilometer. Sånn 5 kilometer, du skal.